0: Слушай гласно.
1: Весакам, ви го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Ова есен.
3: Слушай гласно. Where's the MC?

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
2: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
3: I'm Kevin from Tame Impala.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den po ubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladak izbor.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
2: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Канал 77. Максимум музика. Увај се. Слушај гласно.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Огромен 7% кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек. Само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко, патуваш без грижи и кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура и на eurolink.com.mg.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.
6: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Максимум музика.

0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Октомври 2026.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Семейството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе, не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Добро утро. Ова утро не ни никако те натера да помислиш дека кај есента таму и зимата, зашто никако толку е свежичко моментално. Еве, измерени се 5 степени во Штип, Охрите со 3, Скопје моментално со 5. За денес најавени максимални 20 степени, бараме подобро од вчера, меѓутоа тоа под доброто ќе го почувствуваме малку подоцна. Во секој случај ќе биде убаво смирено времето, комбинација некоја на сонце со понекој облак, но утре петочно да знаете пак дошт, затоа денес уживајте колку што можете малку на посува ситуација. За добро утро ние си имам и Златица да ни каже што има ново. Ајде да слушнеме заедно.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: ВМРО ДПМН е бара истрага за медицинскиот извештај на Ива Михаилова. Партијата се сомнева дека документот кој препорачува лекување во Бугарија наместо дома е политички мотивиран. Обвинувањата се насочени кон Венко Филипчи и Зоран Заев, а се споменува името на докторот Иван Барбов како подписник на извештајот. Од партијата прашуваат дали овој случај е поврзан со бугарски државни интереси и бараат итни одговори од опозицијата за евентуална вмешаност во изготвувањето на документацијата. Лидерот на бугарската партија Има таков народ, Слави Трифонов, упати остри навреди кон Македонија преку социјалните мрежи. Поводот е меѓународната потерница по Ива Михаилова, за која Трифонов тврди дека нема да биде испорачана. Тој во својот говор ја негираше македонската посебност и упати серија понижувачки коментари кон македонскиот народ. Средношколците од целата земја можат да се пријават на надпреварот за најдобра бизнес идеја и да освојат 1 милион денари. Пријавувањето трае до 8 ноември на веб страницата milioner.mk. Право на учество имаат сите ученици од 1 до 4 година кои сакаат да станат млади предприемачи.
8: Ова е Утринско шоу со Христина.
7: Добро утро, добре дојде. Гледај колку брзо стигнува четврто кога е скратена работната недела, нели? Па после уште една скратена работна недела. Убавини. И сега само што работата е дека, нели, кога има продолжени викенди, тоа значи повеќе трошење пари и токму е таа причина да знаеш дека веќе од следниот понеделник овде во Утринско шоу со Христина можеш да си освоиш најмалку 6000 денари. На кој начин? Тоа ќе ти кажам малку подоцна. Предходно те чекам да бидеш тука за некоја минута, зашто, нели, треба некој да на разбори со песна. Можеш ти да ја бираш. Ке те чекам.

0: Living on a prayer во утринско шоу со Христина. Од времето кога Джон Бон Джови беше главно фрејришта, сега веќе официјално и деда на две внучиња. Кажи ми како спиеше? Добро сонуваше? Случајно да не имаше кошмари? Ако да, јас имам решение. Најдов еден лек. Значи, што треба да пробаме? Секоја вечер, пред спиење, зубава се наспиеш. Ке си го пуштиш видеото од Александар Вучик додека лета со шкората во склуп на предизборната видеокампања. Ке го гледаш како лета вака на седмо небо, на сите облаци, го грее сонце. Тој патува, патува, патува. И да видиш, наредниот ден се буриш наспан, убаво си сонува, Вучик лета горе на облаците и ти со него и тоа е тоа. Но во секој случај, ако не ти текна ова веќе да го направиш вчера вечер, сега денот веќе мора да си почне, или? Тоа е што е. А за да почне официјално денот, да си најдеме една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ова ти е шансата, единствена во денот, да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твојата радио канал Сирум Сирум. Како се порачува песна? Гласовна порака кај нас на Вибер 0726077777. Во таа гласовна ќе ми кажеш едноставно кој си, од каде си, која песна ти се слуша и сакаш да не буди сите утрово. Ако си најбрзиот што ќе порача со гласовна својата песна, ќе те послушаме и ти си тој што ќе ни преземе програма. Само биди брз да знаеш дека тој што пристигнува со својата гласовна, тоа е тој главниот шеф или може би шефица на оваа наша програма.

0: Една песна што е добро размислена. Stranger, Skinnya Grey. Сакава да ни направи журка во глава, ама да не биде ништо партирано, или да не се шокираме вака рано наутро. Добро утро! Нели ова многу добро утро за да слушаме тоа што вие сакате? Е, баш за тоа, за некоја минута, ќе има шанса некој од вас да ни ја признае програмата и некој од вас да ни бира песна за будење. Дали ќе бидеш тоа ти? Да, големи се шансите. Може би ако си првиот што со гласна порака си ја порача својата песна. Вибер 072-607-777. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428. Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
3: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Некако спокојно го почнуваме утрото во однос на саобраќајот, нема некоја особена гужва или застана кој можеш да најдеш, барам сега за сега, но ако сепак видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти гужва, застој, може веќе активна полиција, не се знае и тоа. Ке те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми пишеш на Вивер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Значи, практично шепотање на овце за расценување ој четвртак. Сабрина Карпентер ја имавме, Busy Woman беше тоа.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е тој екстра фин момент од утрата, кога некој од вас ни ја презема програмата и не буди со песна по свој избор. Стандардно, секогаш што е тој што прв стигнал да се испрати една гласовна порака и да стане шеф на програмата. А ова утро, еве кој ентузиастичен дечко е шеф на оваа наша програма. Добро утро!
2: Здраво, јас сум Никола од Гевгелија, моментално возам кон Струмица и ве слушам вас канал 77, а можеме да се будиме со Вилкинсон и Afterglow.
0: Значи, дали некој од вас се знае Afterglow? Ако не ја знаеш, морам прво пред да ја пуштам песната да направам еден дисклеймер. Од песнава се полетува, значи ако си во кола, уште еден појас, ако си на столче, на работа, држи се за столот, оти тоа е тоа. Слушате што зборувам.
1: Твојата

0: Уилкинсон, Беки Хил, овие двајца благодарение на Никола Штутрово одлучи да слушаме заедно Afterglow. А ако сакаш веќе утре петочно бираш на негово место ти да ни презенаш програма, да ни бираш песна за будење, повели што сега можеш да си ја порачаш за утре песната. Вибер 072-607-7777. Ке си кажеш тука во гласовна порака. Кој си, од каде си и која таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Едно нешто што мислам дека е многу добро да го учим од познатите личности е дека треба да бидаме искрени со себе. И баш така искрен со себе, а и со нас е Силиан Марфи, ова е звездата на Peaky Blinders серијата, сигурно сте ја гледали, имаше исто така и филм. Вели, најважната работа за мене во животот е спиење. Сакам спиење. Ми треба спиење, ми треба сон. Значи, ете, мудрите зборови треба да си ги запишаме, сега се кажани и нека ти одзвонува така во глава која ќе кажеш, еј, да, навикнат сум јас на малку спиење. Не, може си навикнат, ама сепак, не, слушај го Силиан Марфи. Скопје, инако ќе мора да е почит на Тоше Проески, ќе се случува утре голем музички настан под мотото Тоше, те сакаме сите. Ќе има изведувачи како Next Time, Ламба Лабаковски, Тамара Волчевска, Мими Јовановска, Бојана Арсовска, ќе има уште многу-многу артисти овде, целото е нормално да се зачува што е можно повеќе споменот на нашиот Тоше и тоа и ќе се случува, а ние сме тука секогаш кога ќе имаме прилика да го направиме во негово име.

0: Lazy song. Значи, мислам дека песнава е створена за есен, но ти веќе секоја утро ни е мрзеливо и затоа и ни пееше Бруно Марс. Но како ќе се развива денот, тоа да слушнеме од звездите. Ајде.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке дојдеш до нови пари, но нема да бидат за тоа што првично очекуваше. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Правната драма конечно ќе добие крај. Шансите се на твоја страна. Имај уште малку трпение дорека се не се разреши. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе имаш енергија за тројца. Па дури и никој да нема време за тебе, ќе излезеш сам. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Денес ќе се обидуваш да сокриеш дека некој ти се допаѓа, но на смевката нема да се работува. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес ќе чистиш како да ти доаѓа инспекција, а не гостинка. Ќе ја средиш и собата во која никој нема да влезе. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ќе успееш да убедиш некого во своето, а потоа уште половина час ќе му објаснуваш зошто си во право. Имај мерка. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке имаш фикс идеи во љубовта, но партнерот нема да го убедиш дека се добри. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Во твојот круг ќе се појави нов лик. Не избрзвај да се запознаеш, да не те стави одма во close friends. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Радарот за шесто сите од денес ти работи на максимум. Ке забележиш дека колегите се сомнително тивки. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Пријател ке те спои со личноста што ја меркаше, но големи се шансите да ја уништиш работата. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес ке ти горат пофабите од работа, но уште повеќе би ти годело кога покрај нив би дошло и покачување на платата. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке се најдеш во ново друштво и ке се запрашаш каде биле овие луѓе досега. Денот ти е деветка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Videolotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
5: Замисли ја својата иднина.
6: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жушти на сеньоре

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Африканската чума е сериозна закана за домашните и дивите свиња. Болест без вакцина и без лек.
2: Твојата одговорност е клучна. Ако се сомневаш, пријави веднаш во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјален ветеринар.
1: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
7: Ова е есен.
8: Време е за нови битови.
7: Нови спомени. Само хитови.

Вака звучи кога конечно ќе се најдеш таа твојата личност. Benson Boone, Beautiful Things до точно 12 пред 8. Веќе време може за кафе, да не тргнеш да се подготвуваш да правиш кафе на колегата, на колешката. Ако тргнуваш тоа или може да се подготвуваш да дадеш на некој од колегите нешто да касне, прво, изми си раце, зашто денес е светскиот ден на мењето раце. Да, некој мислел и на тоа, затоа ќе си отидеш, ќе се насапуниш, ќе се спремиш, па после правење кафе, блакце може некоја од торба за колегите и така функционира тоа. Дорека се приготвуваш за плакнање раце, а во меѓувреме да се исплакнеме ние душичка вака, рано на утро се на нежнотија од песна. Владко Лазановски оде во продолжение, ова лето ќе

0: Има надеж, секогаш има надеж. Димитър Антоновски беше ова со неговите Души 2. Добро утро и добре дойде. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Поддържано от Видеолотария Касинос Австрия.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Невена
2: колор. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Нашето Скопско со све шизги.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
7: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Магу посвежичко почнува ова утро и така се стојат температурите во место. Еве измерени моментални 7 степени во Струмица, Кочанија со 6, Скопје моментално со 7. За денес максимални отприлика некои 20 степени, тоа и не е така лошо. Гледам сонце во комбинација со облаци за низ цела земја, стабилно време денес во најава, без дожд. Меѓутоа утре дождот ни се враќа петочно, тоа да си знаете и да си бидете спремни, особено во комбинација со планови. Во 8.00 спремни вести имамо од Златица, што е нова, ќе ни каже сега. Ајде да слушнеме.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Во психијатриските болници се зголемува бројот на пациенти кои со судска одлука поради нарушено психичко здравје се лекуваат и издржуваат казна во овие институции. Иако Народниот правобранител изрази сомнеш како осуденици за тежок криминал наместо за дрешетки добиваат лекување. Стручните лица објаснуваат дека потребата од задолжително психијатриско лекување ја утврдува судот согласно кривичниот законник.
14: Да се изрече оваа мерка мора да бидат исполнети законските услови. Непресметливост или битно намалена пресметливост на лицето, опасност од повторно извршување кривично дело и утврдена необходност од институционално лекување и чување. Оваа необходност стручно ја проценуваат психијатри вештаци преку судско психијатриско вештачење.
13: Лидерот на Социјалистичката партија на Србија Ивица Дачич најави дека ќе се кандидира за председател на престојните избори. Тој порача дека оди на победа и ги повика гласачите да ја подршат неговата листа и на парламентарните избори, за да ја осигураат неговата кандидатура. Околу 1,7 милиони домакинства во Велика Британија планираат воопшто да не вклучуваат грејење оваа зима. Најновата анкета покажува дека главната причина е стравот од високите сметки за енергија. Граѓаните се принудени на вакви драстични мерки за да ги намалат трошоците за живот и да заштедат пари.
15: Добро утро!
11: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
12: Добре, иде да 2 минути по 8, еве не заедни ова утро. 15-то веќе утро од октомври, што значи дека месецов половина летно. Лето и така генерално целосно времето. И ние, ајде да не кажам дека стареме, зрееме, затоа баш ке чепнеме во таа наша зрелост за само некоја минута. Предходно, една навивачка за 15-тот утро од октомври, Шакира, Burna Boy, Дај, дај.

She's a man eater. Нели Фуртадо имавме точно веќе 10 минути по 8. Еве на заедно, но веќе 15-ти денот. Октомври, лета месецов, лета годинките, јас и ти, ајде да не кажам дека стареме, ќе кажам дека зрееме. Тоа е некако подобар збор. Кажи ми, кој е ниво на зрелост го имаш достигната? Што мислиш? Јас, например, губам достигната тоа ниво, што кога говорам во продавница, баш ми се случи пред два дена, се радувам кога ќе го видам тој етичниот прашак за алишта на пола цена. Пак дојдов на работа, кажав на колегите, реков на мајките, за по дома, да купите, да не мислите, нема да остане, акцијата е сега, од 1 на 500, бам! Мора си скористи, си велам, окей, добра, до тука сме, до ова ниво сме стигнати, ти до кај си, до која ниво на зрелост имаш стигнато во живото, да не кажам старост, нели? Ајде на вибер 072607777. Ако не слушаш од плеерот, можеш и од таму да пишуваш радио.канал77.мк.

0: Само да не повикаме некој дош со песнава. Ријана ја имавме Umbrella во утринско шоу со Христина. Види сега, фрајери како тебе и мене не стареат, ние само зрееме во живота, така? Кажи ми, до кое ниво, не на старост, туку на зрелост, имаш стигната, како се чувствуваш? Ајде на Вибер 0726077777. Ненад вели има стигната до тоа ниво, да во главата е младич, но вели телото тешко го поддржува паметот. Тоа е, почнува да те врти снагата, пред да врне, ти си тој што каже од дома нека ќе врне, зашто знаеш, чувствуваш, нешто те боли, те врти, кој што реков. Јане, вели стигнав до ниво на Алцхаймер. Ја заборавив жена ми, тргнав на свадба, па се вратив на пола пат. Среќа уште не беше излезена. А вели во случај да го прочиташ ова на радио, замисли доколку слуша ќе помисли: "Еј, какви се тие луѓе, жените си ги забораваат, а не знае дека неа ја заборавила, а моно била заборавената", нели? Јако. Многу јако. Јане, само да ти кажам дека, нели, пријателе кој си признава, пола му се простува. Еве, сите што имате некој сопруг, Јане, може ти си била таа заборавената, ама не е до тебе, до него е, како што вели Јане. Малку сум одвеан, ама по-добро е така. Може би во некои ситуации да го носите тоа годините. Останатите, пред да продолжиме, до која ниво на зрелост имаш стигната, како се чувствуваш, што се случило, Вибер 0726077777 или можеш и на нашиот плеер radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.
3: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
6: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви сега веќе малку посериозни низ Скопје, гужва на булевар 8 Септември, булевар Никола Карев, улица Беласица и со така гужва и стандардно на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен и денес. Ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш, дали гужва, застани, можеби некада полиција веќе активна, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

Evo malku pesmu za utrinsko kardio, I Run Haven. Ова слушавме до сега. Месецов некако како да летне, летни годинава и тоа е некако доброто што ќе не подсети ни дека треба лета време и треба си го цениме. Но што мислиш? Вака со летањето на време, да кој е ниво на зрелост имаш стигнато? Не зборуваме за старостот и не стареме, само со зреламе. Така, така се договоривме пред некоја минута. Зоки вели дека стигнал на ниво на зрелост во кое вели е зрел како да има 45, сака да е на 25, но вели за жал имам 35. Што сепак Зоки не е така страшна и лоша бројка, не ли? Источки стигнал до тоа ниво на зрелост што вели во последно не се чувствувам. Не ли е така, пријателе? Значи, на времето малку повеќе се чувствувавме, сега веќе не се чувствуваме толку. Апсолутно. Потоа имам Александра. Вели, сум созреана до ниво што кога ќе излезам надвор, фантазирам колку би ми било убаво да сум дома. А овие бујни фантазии ги имам и јас. Само дома реси. Дури и чај да пиеш. Дека ќе рече тетка, не ми ја гајле, нема проблем, нема проблем. Потоа, да видиме БА, некој што ми ја подпишам, вели, емоционално сум толку зрел што кога ќе направам глупост не се каам, анализирам зошто сум бил во право. Ете, со годините, нели, си бараме оправдување и се има логика, нели, ке созреш, ке си најдеш, како што велиш ти, ке си најдеш повод зошто си направил нешто глупаво, нели, со годините доаѓа и мудрост. Едноставно е тоа така. Твоите омилени хит.

0: So freaking awesome. Me ko mora thrift shop do točno 38.
1: Штркот бара боја, одржано од Ливена Колор.
0: Ти будат ли тие зборови така нешто в умот и во срценцето? Имаш игра на штркот бара боја како мал? Ако си играл, одлично. Ако не ја знаеш играта, време е да те научиме, оти сега може да ти донесе најмалку 6000 денари. И тоа веќе од следниот понеделник. Што ќе се случува? Секој ден ќе имаме една мистериозна боја во утринско шоу со Христина. Ти треба да се пријавиш со име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер на 072-607-777. Ако по случаен избор ти избереме, те вклучуваме директно во етер. Имаш право да ми поставиш 5 прашања. Тие прашања се, например, асоциативни, да ти помогнат да откриеш која е мистериозната боја. Например, можеш да ме прашаш дали се тоа боите, дали таа боја ја има на семафор, дали е таа боја што има некоје овошје, слично нешто такво. Ги поставуваш тие 5 прашања и јас ти ги одговарам. На крај, имаш една шанса да поголуваш која е нашата мистериозна боја. Ако погодиш, парите се твои. Ако не погодиш, тоа значи дека веќе од следниот ден сумата се зголемува и се зголемува и се зголемува се додека некој од вас не ја погоди мистериозната боја па да си ги собере сите пари. Си игра во два термини. Секој утро од следниот понеделник има две шанси. Првата шанса 8:10, втора шанса 9:10. Ти само уште еднаш, значи, да треба се пријавиш само. Вибер 072-607-777. Име, презиме и твој телефонски број оставаш таму. И тоа е се.
2: Ова е се. Слушай гласно. Ми поваш рака и секојаш така даш на кога су.
1: Канал 77.
2: Само хитови. Ми поваш.

0: Ела, од тие песни што снуваат се одјам во главам, барем ќе биде сигурно добар четвртак после ова. Дафи ја имавме со Мерси.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
6: Скопје, подготви се за најлудиот предновогодишен спектакал. По 8 години тара продукција ја носи балканската музичка икона Лепа Брена во Скопје. На 18 декември во Теа Арена Борис Трајковски те очекува вечер исполнета со безвременски хитови, емоции и незаборавна атмосфера. Близнеци на makatiket.mk.
7: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
9: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
10: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
14: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
15: Ова е есен.
16: Време е за нови битови.

Еве аз шер за расанување ова утро. Strong enough. Ова имавме точно 12 минути веќе пред 9. Добре дојде. Може би сега стигнуваш да не слушаш, ама стигнуваш во вистинско време, оти не само што се слушаме сега тука преку радио, туку можеме и да се видиме и да се направиме екстра мовет на TikTok. Таму се моментално во живо, затоа доаѓај да се дружиме, се пуштиме пред некоја време и журката е веќе почната, ама без тебе знаеш дека не е комплетно почната, затоа повели. Ако не следиш на TikTok, ќе не најдеш. Попишани сме таму Радио Канал 77. Повели, заследи не и те чекаме за дружење. И од таму плюс се слушаме заедни музика и од таму во продолжение ќе го слушаме и ова за журка. Another. Talk to you.

0: Kes, Шеги, секогаш што тука со good vibes и баш тоа ни треба за моментално 4 минути пред 9, нели? Добро утро, добре дојде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком. Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка, со тебе во секое време.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Малку свежинко ова утро, ама барем пишувате дека ве теши тоа што има сонце, се надевам дека секаде е така. Измерени се моментални 7 степени во Прилеп, потоа доирани моментално со 10, Скопје исто, уште една десетка. Максимални 20 ки имаме од прилика, значи добра ситуација ки имаме порасна во текот на денот, плюс ке биде стабилно времето, а сонце малку по некоја облача, но ништо драматично, ништо страшно. Утре сепак петочно според најава ни се враќа дожд, ако правиш некој план за во петок. Ништо планира го со дошт. Ке најдеш некоја добра математика, тоа сум сигурна. Спремни сме веќе и за новите вести. Што се случува сега ново, тоа ќе ни каже Златица. Ете, а со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: 66-годишна жена од Росоман е 11-тиот смртен случај од западно-нилска треска во земјава. Епидемијата стивнува и веќе трета недела нема нови хоспитализирани пациенти. Истакна вчера директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана.
13: Кај пациентка имаше доста придружни хронични заболувања и клиничкиот тек беше доста тежок, така што настапи смртен исход. На клиниката е хоспитализиран уште еден пациент. Исто така со тешка форма на веснајл инфекција, но тоа што не радува е тоа дека од 25.9. немаме нов хоспитализиран случај.
12: Собраниската комисија за одбрана даде зелено светло за продолжување на кризната состојба во снабдувањето со нафта и нафтени деривати до 20 април 2027 година. Министерот за одбрана Владо Мисајловски појасни дека оваа мерка е неопходна за да се спречат евентуални прекини во снабдувањето на македонскиот пазар. Македонската полиција во соработка со FBI разби голема сајбер мрежа со која е управувал 20 годишник од тетовското село Голема Речица. Младиот ЕА е осомничен дека администрирал нелегален пазар за украдени лични податоци и дистрибуирал детска порнографија. Против него веќе е поднесена кривична пријава до обвинителството во Тетово.

Добро утро и добре дојде среќен четврток, што многу брзо дојде на наше огромно задоволство, што значи дека ние треба да си го искористиме квалитетно. Затоа продолжение можеме пак да свртиме малку на кирилица за наша домашна журка, нели? Затоа, еве. Мислам дека е јасно што слушаме, а и што пееме дефинитивно. Young Daddy е тука, ова е Лидија.

With or without you, YouTube, malo vrak je vreme ova ubavo utra. Zamisli da stane realnost. Муабето дека празниците што се паѓаат во недела нема да се префарат во понеделник. Што би бил твојот прв одговор и прва реакција на тоа? Но само погрешни одговори барам ова утро. Ајде на Вибер 072607777 или можеш на radio.kanal77.mk. Моментално исто сме во живо и на TikTok, можеш и таму да оставиш коментар. Значи, ако кога ќе дојде до мене таа вест, знаете што? Ќе се заблагодарам, ќе се пуштам тука во живо, ќе се заблагодарам на сите што седнале, размислиле и смислиле таква гениална одлука. Мислам, првата таква реакција би била моја. Благодарност од тука до небото и назад. Да слушнам од тебе само погрешни одговори, што ти е првиот коментар, кога ќе слушнеш ако официјално некој лучи дека веќе празниците од недела нема да се префрлат за ова понеданик. Ајде на Вибер 072607777. Можеш преку TikTok да коментираш, таму сам во живо, или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение малку ќе се разнешниме. Еве, Адел со нас.

0: Cold Cold Heart, Dua Lipa i Elton John, nova dvojka je imav na do 16, dvek je pred, potočno posle 9. Dobre da ide. Ne zamislija pred nekoje vreme, кога ни кажа дека има шанси, тие празници што се паѓаат во недела, да не ги прославуваме веќе и да не ги преместуваме за понеделник. Ако тоа стане официјална одлука, која е првата реакција, најправилната реакција што треба да имаме за ова? Само погрешни одговори, барам. Вибер 0726077777, можеш и на radio.kanal77.mk. Весна вели првата реакција. О, каква среќа сега да ман ги си одам на работа во 7 часот. Ето, среќичка. Значи има ли поубаво тоа во понеделник да се станеш рано, да си го почнеш денот рано, да си отидеш на работа? Не постои, нели? Никако. Погрешниот одговор на Гордана вели, ќе ја прескокнам првата баричка што ќе ја сретнам на улица од радост, нели дека понеделник ќе се работи, зашто вели на секој чекор сега барички имаме, полни се после дождав и тоа е тоа. Значи среќа, невидена среќа. Останатите само погрешни одговори. Која треба, која таа прва правилна реакција ако стане официјално одлуката дека празниците што паѓаат во недела нема да ги преместуваме за ова понеделник. Ајде на вибер 072607777, можеш и на radio.kanal77.mk. Плюс дополнително моментално сме во живо на TikTok, дојди таму, можеш таму да ни коментираш.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: Добре дојдовте во Diamond Ресторан Тетово. Место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборовни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода. Романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино. Diamond Ресторан Тетово. Ве очекуваме.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Мунт СН.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужните се продолжуваат, особено ние и Скопје. Гужва гледам на Качанички пат, булевар 8 септември, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш шепортер од терен. А ако видиш дека се случува нешто попат, дали е застој некоја гужва, може би, не знам, веќе полиција некаде активно, што и да е, ти чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат!

една наша домашна екипа фраерска. Дупер, Young Daddy, дивната претера ја имавме во утринско шоу со Христина. Замисли да стане официален тој предлог да празниците што паѓаат во недела не се преместат за понеделник. Која треба да биде таа прва правилна реакција? Само погрешни одговори барам за ова. Можеш одма на Вибер 072607777. Мони вели прва правилна реакција е јес, преку глава веќе отија споени викенди. Па така, претеравме, па се трошат пари, па не, ќе бидеме преодморени, многу ќе се опуштиме, нема да биде после добро за никој. Потоа, Никола вели најправилна реакција е: ау, каква голема дневница би земал, значи од мерак би му ја вратил. Тоа е тоа, нели? Дури да ти дојде незгодно за дупота дневница во животот, едноставно. Затоа подобро. Така и готово. Сашко вели, така да видиме како се печа од пари, а не само шеткањата натаму наваму. Значи, да, реакција на место, дефинитивно. Дуга вели, ќе го направат среден работен ден како недела. Да, верувам дека ова ќе се случи, 100% ќе се случи, сега уште да видиме реалноста, како ќе биде со празниците, ќе ни ги скратат, ќе треба да бираме, нема да се преместува од недела за во понеделник. Ќе не боли душичка да сега веќе да бидеме реални, но тоа е што е. Утека ќе си најдеме ние во музика, како и секогаш, затоа продолжение си имаме Каролина. Ова срце знае колку ќе ни фала тие продолжени викенди.

0: Ovo srce zna sigurno što neka Karolina je vistinski od izbor za ova playlista. Dobro jutro i dobre nedelje.
1: So Kristina podržano od Vitaminka.
0: Мислам дека најмногу се поврзуваме со познатите кога ќе кажат нешто искрено и кога ќе дадат некој многу паметен совет, како што совет сега даде Силјан Марфи, овај главниот подочен актер што беше во главна улога на серијата Peaky Blinders. Вели, најголемата работа за мене во животот е спиењето. Сакам спиење, ми треба сон и тоа е се за него. Што значи дека ако за Силјан Марфи тоа е се во животот, мислам дека ние треба да почнеме да спиеме малку повеќе, нели? Ке си кажеш, не бе, добро ми е за 4-5 сати. Не, ке размислиш по-добро, особено после овој муабет. Утре, Скопје ке мода да ја почит на Туша Проески, тоа са голем музички настан. Ке биде настанот под мотото Тоше, те сакаме сите. Ке има многу наши артисти, како што се Next Time, Ламбел Абаковски, Филип Божиновски, Тамара Волчевска ке биде, Бојана Арсовска, ке има навистину уште многу-многу други. Ке се одржи во Ново Лисиче, во Општина Аеродром, и тоа со почеток од точно 16 часот.

0: Chandelier CIA имав за расанување овој четврток и плюс веднаш понеа во комбинација и звездите. Слушај.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке дојдеш до нови пари, но нема да бидат за тоа што првично очекуваше. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Правната драма конечно ќе добие крај. Шансите се на твоја страна. Имај уште малку трпение дорека се не се разреши. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе имаш енергија за тројца. Па дури и никој да нема време за тебе, ќе излезеш сам. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Денес ќе се обидуваш да сокриеш дека некој ти се допаѓа, но на смевката нема да се работува. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Денес ќе чистиш како да ти доаѓа инспекција, а не гостинка. Ќе ја средиш и собата во која никој нема да влезе. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Ќе успееш да убедиш некого во своето, а потоа уште половина час ќе му објаснуваш зошто си во право. Имај мерка. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке имаш фикс идеи во љубовта, но партнерот нема да го убедиш дека се добри. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Во твојот круг ќе се појави нов лик. Не избрзвај да се запознаеш, да не те стави одма во close friends. Денот ти е осмка.
2: Стрелец.
0: Радарот за шесто сетово денес ти работи на максимум. Ке забележиш дека колегите се сомнително тивки. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Пријател ке те спои со личноста што ја меркаше, но големи се шансите да ја уништиш работата. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес ке ти горат пофабите од работа, но уште повеќе би ти годело кога покрај нив би дошло и покачување на платата. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Ке се најдеш во ново друштво и ке се запрашаш каде биле овие луѓе досега. Денот ти е деветка.

0: podržano od Jean Mitref Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na žensko to zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne go odložujte pregledat. Ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitref Klinik.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Megabex индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Megabex Делчево 070-384-806.
4: Ronibet, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производ на Ела Пелети, Драгиком Богданци.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Некои детали не се само детали, тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time, наскоро во Штип Сити Мол.
9: Скопје, подготви се за најлудиот предновогодишен спектакл. По 8 години Тара продукција ја носи балканската музичка икона Лепа Брена во Скопје. На 18 декември во Теарена Борис Трајковски те очекува вечер исполнета со безвременски хитови, емоции, незаборавна атмосфера. Влезете на makabiket.mk.
10: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
14: Сакам да студирам на славјански.
15: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
16: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

Magdalena Cvetkovska i Darko Ilijevski da se vratat na scena poditno. Pepo imov me, da se podsjetime na njih do točno 13 pred 10 veke. Dobro jutro, inakaj dobar den i dobre dojde. Vidi, znači, kaj da si ti momentalno? Da li se kriješ pod nekoje kjebe? Da li vo nekoj kjoš si piknat na rabota za nikoj da ne te zamara? Nije sikara kje dojereme sa tebi, što ne se grižiš. Kako kje popravime to preko naši od player? radio.kanal77.mk. Znači, ki se otvoriš tuka, imaš 14 radio stanici od koji možeš da biraš. Можеш, например, да си слушаш посебна радиостаница, имаме само за македонска музика, посебна за Deep House, за рок. Музика од 80-тите, од 90-тите, имаме нешто од соседите, имаме XU, па имаме фолк, македонски фолк, имаме фреш, кафе, денс, микс. Значи, буквално, што и да ти посака душичката, ние на radio.kanal77.mk се сме ти ставила. Ако мислиш дека баш нешто за тебе нема, се лажеш. Отвори си, избери си од телефон, од лаптоп, буквално од секаде можеш да не слушаш и од се. По продолжение, се журкаме со Дејвид Гета и Сија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште по-близко до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Сега вака кога се смее сонце, силно утеха со времето, иако температурите не се највисоките што може да бидат, но е таа ситуацијата. Битола е со 10 степени, Берово е со 8, Скопје моментално со 13. За денес најавени максимални 20, значи уште имаме кај да се движиме со температурите. Ќе остане времето стабилно во текот на денот, тоа не е најважното. А тоа што треба се знае утре петочно е дека дождот се враќа, ако некако ти минува планови, ете чисто да си имаш на ум и да си планираш. Точно 10.00 е време за вестите од нашата Златица. Еве што има сега ново. Ајде слушнаме.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Откако вчера беа запленети и уништени 2 тони небезбедна храна од целениот пазар во Ченто. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов најави засилени инспекцијски контроли и во наредниот период. Со цел заштита на здравјето на граѓаните и обезбедување безбедна храна на пазарот.
7: При контролата било утврдено дека храната се продавала надвор од местата предвидени за таа намена во рамки на самиот пазар во нехигиенски услови, со што се зголемува ризикот за нејзината безбедност и за здравјето на потрошувачите. Запленетата храна е отстранета од промет. Надлежните инспекцијски служби ќе продолжат со преземање на мерки во согласност со своите законски надлежности.
6: Активна е веб страницата vakcinacija.mk за пријавување за бесплатна вакцинација против сезонски грип. Услугата е достапна за лица над 65 години, хронично болни, бремени жени и деца до 5 години. По регистрацијата, граѓаните ќе добијат термин преку SMS порака преку системот Мој термин. По повод меѓународниот ден на белиот стап 15 октомври, во собранието денеска се одржува панел дискусија. Темата е правото на независно живеење од бел стап до пристапна средина. Целта е да се подигне свеста за потребите на слепите лица и важноста на пристапната инфраструктура во секојдневието.
5: Работно време на канал 77.
4: Добре, леле, добар ден. Еве не заедно стигнаме на делот од годината, кога на еден колега му е прежешко, на другиот му е ладно, бучи клима, минус и плюс е ситуацијата, ама ние баш за тоа си имаме и песна, па си имаме гале. Два буна са нас во продолжение и тоа заедно со Лозано. Еве ги, здраво.

разберет Майкъл Джексон го има вера точно веќе 10 минути по 10. Добре дојде. Ова веќе мислам дека е време кога не би било лошо да си отвориме малку апетит, нели? Што е најлошото нешто од јадење што некој може да го порача во твојот конкретен град? Што мислиш? Најнепаметна опција. Вибер 072607777, можеш и на radio.kano77.mk. Ева, зборевме сега баш во студија дека дојдеш во Штип, например, е греф да порачаш суши, така? Значи, нема смисла никаква. Затоа ќе си седеш, ќе си порачаш една пастрмели, тоа е тоа, едноставно. Кај тебе каква е ситуацијата, кажи ми? Што е најлошата опција од јадење што може некој да седни да ја порача баш кога ќе дојде во твојот град? Ајде на Вибер 072-607-7777. Можеш на radio.kano77.mk или исто можеш и да не гледаш на TikTok Live и таму да ни оставиш некој коментарче за муабето.

0: Дорог пак, тајно моја, нашиот Оша Проевски беше вара точно 18 по 10. И сега веќе, знам дека се загреваш полека, да каснеш нешто, а некоја пауза доаѓа набрзо и е совршено време да отвориме апетит. Што е најлошото нешто, најнепаметното нешто од јадење, што некој може да дојде и да го порача баш во твојот град? Ајде на Вибер, 072-607-7777, можеш на radio.kanal77.mk, можеш и трета опција имаш денес на TikTok Live да коментираш на темава. Илија вели, еднаш во Охрид, жена ми, тогаш девојка, порача пица со морски плодови. И вели, се сеќавам дека ја зафркавав со денови и реков дека направи, чекайте малко ми дојде пораката, и реков дека направи грешка што наместо со морски плодови требаше да порача пица со пастрмка, например. Да, не ти текнува секогаш каде си, што можеш, што јадеш, едноставно. На TikTok, некој подпиша на Dicta to You, вели, замисли да дојдеш во Велес и да порачаш штипска пастрмајлија. Шакир вели, па каква пастрмајлија постои на света, повстосна штипска, нели? Ова веќе проблем станува. Останатите, пред да продолжиме, што е најнепаметното нешто што некој може од јадење да дојде да го порача баш во твојот град? Можеш на Вибер 072-607-7777, можеш на radio.kanal77.mk, а можеш баш во моментов и да коментираш кај нас на TikTok во живо.
1: Работно време. Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Берете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од Сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од дела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Браво Гужви се уште во Скопје моментално. Гужва гледам на булевар Кузман Јосифовски Пито, булевар Илинден, исто така и булевар Гоце Делчев. Но има и радари активни. За еден радар предупредува Ненат, вели на автопат Куманово Скопје, и Небојша предупредува за радар на пат Кочани, вели пробишти кај село Лезово, така му доаѓа. Значи, тука, ако движите, ве молам да бидете многу, многу внимателни и не заборавајте дека исто како Ненат и како Небојша, можете и вие да ми бидете сите репортери од терен. Ако видиш нешто се случува, попад, дали е гужва, дали е застој, може би радар има и кај тебе, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

тоа. Едноставно, мислам се се решава со, со еден поглед од келнерот никогаш. Што е многу практично, нели, да бидеме реални. Затоа, ете, доаѓа викенд, ке си седнете негде да си се опуштите, знаете кај што, како се јаде. Еве еден подсетник направивме што кај не треба. Добар апетит ако си каснувате нешто во скоро време. За уште подобар апетит, Tate McRae, so You Broke Me First.

0: Are you with me? Last frequencies do točno veke 36 po 10.
1: Rabotno vreme.
2: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни и регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
12: Во секое друштво има една црна овца. Она што предлага излегување. Она што останува последна. Она што секогаш знае каде е најдобрата атмосфера. Ако не знаеш која е во твоето друштво, може би си ти Black Sheep Штип.

Disco Line City, nasciła kombinacja. No Brock Boys до точно веќе 13 минутки пред 11. Да знаеш дека сме си уште во живо на TikTok. Дојди таму за друштво, ќе си направиме мувер, ќе си скоментираме, заедно што журкаме и плюс това во продолжение журката има да биде официјална. Радио канал 77, така ќе најдеш. А се журкаме во продолжение со Hugel. Moving to the sun.

0: Дуа Липа и ми се чини нејзиниот вечен најголем хит New Rules до точно 4 пред 11.
1: Работно време.
2: Нашето Скопско со све шизги. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура за вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш павлака од бучен козјак? Со традиција, автентичен вкус.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Почнува да се стоплува веќе, нели колку толку за овие условија супер, измерени се моментални 14 степени во Дуиран со 13 Штип, Скопје 14. Максимални 20 не се најавени за денес, се надеваме дека ќе стигнеме таму. Стабилно време, сонце со понекој облак, нема да биде ништо критично и драматично, дефинитивно. Утре петочно сепак дождот не се враќа, тоа да си имаш на ум, особено ако треба да си кроиш некои планови. Спремни сме и за вести што се случува сега, ќе ни каже веднаш Златица. Ајде, Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Регионалната депонија Шапкар кај Струмица се покрива со слој земја од 50 сантиметри, за да се спречат честите пожари. Досега е санирана половина од локацијата, а воведени и 24-часовен видеонадзор. Надлежните велат дека со ова значително ќе се намали ризикот од загадување за околните населени места.
6: Ќе се носат насипи за да можеме, ќе се носи таа сепарирана структура за да можеме ние да ја посипуваме, и тоа беше и поентата на тоа дека ќе пристапиме едно по-одговорно однесување према самата депонија, а исто така и самите патики кои се со движење на камионите и на механизацијата ќе ги тампонираме и ќе ги направиме да би има едно, да биде соодветно на целата таа ситуација.
5: Две лица загинаа во поплавите што го зафатија Истанбул по обилните дождови. Меѓу жртвите е 14-годишно момче кое починало од струен удар во населбата Балат и 34-годишен маж кој се удавил по пат во надојдените води. Властите денеска ја прекинаа наставата во сите училишта. Полска размислува за враќање на задолжителната воена служба за мажи и жени со цел зајакнување на одбраната. Заменичката на министерот за одбрана најави дека на мерката ќе предходи период на доброволна обука. Иако армијата веќе број 220.000 членови, јавното мислење останува поделено.
3: Работно време на канал 77.
4: Добар ден и добре дојде, минутка по 11. Вообичаено ова е времето за дружење со Јелена, додека трае работно време. Но Јелена денес не е на мал тайм-аут, ќе се врати утре со наполнети батерии. Еве не нас, јас сум Христина и сум ти друштво од моментов до 12. У продолжение во наша екипа, еве го, Бруно Марс. И го слушаме заедно со I Just Might.

0: кога ти е скратена работната недела, тоа прилика вака некако звучи. It goes like na na na. Пеги Гуја имавме до сега.
1: Штркот бара боја, одржано од Ливена Колор.
0: Штркот бара боја, тоа ти звучи познато, нели? Сигурно како мал. Конечно, едно од најјаките детски игри може да ти донесе најмалку 6000 динари веќе од следниот понеделник. Што ќе се случува и како штркот ќе бара бојата? Штркот е канал 77. Секое утро во утринско шоу со Христина ќе имаме една мистериозна боја. Ако те извлечеме случајно, откако веќе си се пријавил, имаш право да поставиш 5 прашања. Токму на мене. Тие прашања треба да бидат во стилот. Дали таа боја што ја бара штркот ја има на семафор? Дали постои природна коса со таква боја? Дали е тоа боја што ја има на виножитото? Прашањата ти ќе си ги измислиш. Единственото ограничување во прашањата што ќе ми ги поставиш е да не биде, например, дали е тоа бојата на лимонот? Оти тоа веќе не е насочувачко и асоциативно прашање, туку веќе погодуваш боја и не се ваши. Поставуваш 5 прашања, јас ти ги одговарам, на крај имаш една шанса да ја погодиш бојата. Ако ја погодиш, парите се твои. Ако не ја погодиш, тогаш значи дека за наредната игра, за следниот ден, сумата веќе се зголемува. Тоа е тоа. Во понеделник и секое утро по 2 шанси за играње. Првата шанса во 8:10. Ако тогаш никој не ја погоди бојата, втора шанса во 9:10. Како да се пријавиш за штркот бара боја? Ке ми оставиш име, презиме и твој телефонски број на Viber на 072-607-777. И тоа е се. Потоа по случаен избор, со срекичка, може би токму ти ке бираш тој што ќе ја погодува бојата во утринско шоу со Христина. Во продолжение за добар ден, New Religion.

0: Tik-tak, leta Denovsov, Madonna i Justin Timberlake, Stinov, veke ide točno 18 po 11.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Moja dom, tvoja dom, našija dom, dobro zaštiteni. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Мидеа! Мидеа, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit, рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата. Со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужви моментално ни Скопје и тоа на булевар Илинден, булевар Качанички пат, поручен Качанички пат и булевар Гоце Делчев исто така во Скопје. Имам предупредување за тебе од Гоце, вели Радар, Радовиш и Њево, значи ако се движиш таму, те мова многу внимателно, меѓутоа внимателно, буквално кај да се движиш и не скај да си тргнал без брзање. Гоце, фала ти многу за оваа информација, сите останати не заборавајте дека секој еден од вас, исто како Гоце, може да ми биде репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува на патот по кој што се движиш, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер, броја таму ни е 072 607 777. Среќен пат!

I'm begging, Matt Con, vas slušamo na točno veke 28 po 11. Habibi, come to Dubai. Oficijalno najnova vest od Mart, direktna linija Dubai-Skopje. I to linijava kje ima tri pati nedavno. Повеќе од други поблиски земји до кои се мислеа дека најмногу одиме, ама е да сега Дубај некако се повеќе ни се доближува. Ништо така да си имаш на ум да си планираш, зашто март еве го кае, ќе дојде како ништо и тие работи, нели секако се планираат на време. Ова е се.

0: Night, We Are Young, fan do točno 35 po 11. Tukaj Shakira si fatila nov dečko i pak od svetot na sportot. Koji sport sega go dokači Shakira? To ake slušnemo v produženju od Zlatica. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: Ракометарите на македонскиот ракометен првак Вардар го претрпе и четвртиот пораз во групата од Лигата на шампионите. Откако вчера загубија минимално со 33-32 кај Вис.

0: водства. Во текот на целиот надпревар екипата од Полска беше во постојано водство. Начело на табелата во групата Б се Висле и Нанцо по 6 бодови. Мелсунген има 4, а Вардар е без бод. Следниот надпревар Вардарци го играат на гости против Нант на 21 октомври. ПСЖ го демолираше Манчестер Сити, додека Рома до 84-та минута имаше 3:1 против Реал, за на крајот да загуби со 4:3. Еве ги резултатите од синокешните надпревари во второто коло од Лигата на шампионите. Астон Вила Фенербахче 6:0, Бодо Глимт Борусија Дортмунд 1:0, Манчестер Сити ПСЖ 2:4, Бетис Порто 3:2, Шахтиор АЕК 3:1 и Слован Братислава Штутгарт 0:3. Светската поп звезда Шакира повторно е актуелна кај таблоидите и тоа повторно со момче поврзано со спортот. Колумбијката, која има 49 години, овој пат се поврзува со поранешниот NBA шампион Серж Ибака. Гласините добиле потврда откако двојката била видена заедно на неколку настани на модната недела во Париз. Несомнено, спортистите и се слаба страна на Шакира.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Ресторан Мрзбирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
8: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

ABCDEFU, Гео ја имав на канал 77 до сега. Мислам дека има една лекција што некако сите ја имаме научено на свој грб, а тоа е дека никош, абе едноставно мораш да си ја слушаш интуицијата, колку и другите да ти го кажуваат спротивното. Тоа го направи и Тейлор Свифт со својата песна Patient Zero, што доаѓа за кратко на плейлиста, и објави песната. Критичарите ја столчија со земја, и покрај тоа, Тейлор Свифт си го тера својато, си ја промовира песната, моментално е на врвовите на плейлистите и плюс објави дури behind the scenes видео тоа како се снима целиот спот кој што патем наликува на филм. Затоа само упорно и само следење на интуицијата, прво, пред се, и после доаѓа се кој што треба, се редат коцките, баш како што на Тейлор Свифт се наредија со Patient Zero.

0: Eden ton ljubovo, 3 minuti pesna tobe še Spectrum Furans and the Machine do točno 5 minuti pred 12. Vam mnogo na preuvod društvo denes od utro, da kako si počav meve na zajedno za vsega, da si imate preubav ostatok na denot, preubav i lesen ostatok od rabotnoto vreme, v prodolženje, ki citirate so Angela, jaz ki več čekam utre pak od točno 7.00. Čao! Mua.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš vo lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Затоа ние ја активираме првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска. Освежува. Тонизира. И минерализира.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
10: Гладни за победа?
11: На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и baking bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
12: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
13: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
14: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Здраво, друштво! Како е? Па добро, да не се лажеме. За разлика од вчера, денеска со повеќе сонце и се нешто ми оде на тоа дека енергијата е повисока. Со 13 степени моментално измерени во Штип, се слушаме на 12 во Крушево и Скопје моментални 13. Максимални 18, ама колку и да е температурата со сонце, некако потопло како да е, нели? 12.00, време за вести и да се информираме што е ново и актуелно денеска.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Дарко Абрамовски од коалицијата за правично судење предупредува дека бегството на Ива Михајлова не е изолиран случај. Според него, институциите често го користат нефункционирањето на системот како изговор наместо да преземат одговорност.
16: Прашањето веројатно е колку ова сега ќе биде поттик да се направи соодветна анализа и мапирање на тоа каде нашите институции подфрлаат, особено индикативно што најчесто тоа се случува во високо профилирани предмети. Може да се каже дека јавноста препознава дека системот е нефункционален. Што е страшното овдека што многу често одговорните службени лица кај нас нефункционирањето на системот го сфаќаат како изговор за непостапување и оттргнување од одговорноста.
2: Голем број општини во земјава потврлија во превенцијата на детското престапништво. Според најновиот државен извештај, советите со оваа намена или воопшто не се формирани или не функционираат поради недостиг на пари. Се предлагаат законски измени со кои градоначалниците ќе бидат директно одговорни за финансирање на овие тела. Европската унија објави нов повик за поддршка на младите во Кочанскиот регион со грантови од 10 до 15 000 евра. Средствата се наменети за граѓански организации од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Фокусот е ставен на дигитални вештини и предприемништво, а аплицирањето трае до 16 ноември.
1: Работно време на канал 77.
15: Hello. Ангела тука, минута по 12. Ајде, вака така, половина работа завршивме за денеска, втората половина заедно ќе ја истираме со само хитови.

Super, nekažano. На канал 77 за добар ден. И ако спаѓаш во ризична група, треба да знаеш дека пријавувањето за бесплатна вакцина против сезонски грип е во тек. Пријавите се подполнуваат онлайн на вакцинација МК и потоа можеш да добиеш SMS порака со датум и час за вакцинација. Правото на бесплатно вакцинирање го имаат луѓе над 65 години, хронично болни, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години. Па ако сметаш дека си во категорија и сакаш да стекнеш имунитет против грип и полесно да го поминеш зимото, еве опцијата. А ако сакаш да кренеш енергија дека ти е преку глава од работни обврски, кугел е вистинска работа за тоа.

0: Vas creo energía, Nelly. Mamma mia, ja slušam. Манаскин зад нас. 15. октомври е денеска, светски ден на студентите. Па прашањево ми е, дали денеска го работиме тоа зашто сонувавме како деца? Кај мене, реалността е скрос различна. Да, уште од малинози сакав да бидам новинар, арно, ама се запишав на маркетинг, учев медицина, нешто ваму таму, па сега, на крајот од денот, сепак сум водител и покрај новинарскиот момент. Каква е ситуација вака и тебе? Вибер 072 60 77 77. Работиш ли на она што сакаше да бидеш како дете или студентските денови не се поклопуваат со моменталната професија?
1: Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор.
2: Работно време.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Радар контрол очекуваме после Плитвар кон Прилеп. Емиле, дојави да бидеме внимателни тука. Миле, фала ти за тоа што сподели информација и се грижиш за другите. А секој како Миле може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибар 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат и удобно возање.

Evo prašenje platata, nije li? Evo и колегата Важи, баш го слушам муабет од Вилија и ја сакав да бидам фудбалер која ќе порасна, мама, и ведеме тука продуцент сум ви. И знаеш, вака, кога ќе ги погледнам работите, некој ќе велам, па во животот може би и ни се случуваат работи што се, оние најдобрите за нас, а не оние за кои што сметавме дека се. Ама ајде. И никогаш не е доцна за да си ги оствариме фантазиите од децата. Па макар, ако не е ништо друго, имаме за што да сонуваме и да фантазираме, нели?

0: Blondie. На 38 по 12. Марија, ја слушаме додека возиме релација Шпит Скопје. Ај, тука пазиме на радар контрола, барам само бака кратко дојави ти ја. Ти ја фала ти.
1: Работно време.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Сакам флексибилно образование.
10: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
17: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
18: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
19: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
20: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
21: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
1: Ова е есен.
6: Време е за нови битови.
1: Нови спомени.

0: Britney, bitch.
1: Била е Britney Spears. 10 пред 13. Ангела тука. Мислам дека веќе сите ги извадивме зимските јакни од плакари. Студено е, да не се лажеме. А Бугу ми врнежи од слаб дожд најавени за утре, ама веќе на повисоките планини слаб снег во најава. Значи, за викендот сепак имаме некое стабилизирање на времето. Ама дека веќе е студено. Студено е. Па си почне и грејната сезона, што веќе не се седи без клима. Ама затоа се седи со појачан радиоприемник и овој хит во продолжение. Ја комбинираме со Sunbury, Back to Friends. Попладневно feel good, здраво друштво.

0: Слушаме само хитовите дека работиме. А ова останува задна Supergirl. Кога ќе подсетам дека сме лайф на radio.kanal77mk, место каде што имаш 14 плеери и опција да си бираш што си сакаш, тоа да си слушаш и да си уживаш.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, може, може. Ако може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
10: Адреналин. Стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
11: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
12: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
0: За разлика од вчера, денеска се радуваме на сонце и на пријатни, на сонце пријатни 14 степени во Охрид. 16 степени моментално Гевгелија, се слушаме и на моментални 16 степени во Скопје. 13.00, време за вести, време за информации и да слушнеме што е ново.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Партијата Левица повторно поднесува предлог закон за гарантирано платено породилно одсуство за жените семјоделки. Иако плаќаат придонеси, овие жени во моментов не се препознаени во законот за работни односи, што им го невозможува правото на боледување и недоместок при раѓање дете.
14: Овој закон го поднесовме уште во 2023 година, но тогашната власт, предводена од СДСМ, не го усвои. Три години подоцна, земјоделките се уште плаќаат придонеси за систем во кој што кога ќе се породат, немаат ни најосновни права. Законот за работните односи не ги препознава земјоделките како лица во работен однос. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дискриминација и покрена судска постапка против владата и Министерството за здравство.
13: 8 морнари се водат како исчезнати откако утринава испубна пожар на брод во близина на Романскиот брег. Инцидентот се случил во водите на Црното море кај градот Сулина, а потек е голема потрага со бродови и хеликоптери. Властите истражуваат дали пожарот е последица на напад со дрон во оваа чувствителна НАТО зона. Најмалку 28 лица, меѓу кои 27 деца на возраст од 6 до 12 години, загинаа при уривање на покрив на приватно училиште во пакистанскиот град Пешавар. Несреќата се случила утрово за време на часовите, а повредени се уште 19 лица.
0: Јас сум Ангела, друштво здраво, 2 по 13, даваме енергија со хитови и со нешто што го одбележа лето 26. Или по конкретно, фудбалско лето 26. Дај, дај, Шакира, Бернабој,

слушаме само хитови. Октомбриско дружење. Се грееме под клима дека веќе надвор студи. А наближуваат и 19 години без Тоше. На неговиот глас и по натаму не поврзува. А утре на годишнината од неговата смрт во Сплит, Хрватска, ќе се одржи концерт во баш во негова чест. Со македонски пијачи, симфониски оркестар, музичари од регионот. Знаеш, некои песни не стареат, а некои луѓе никогаш не ги заборавиме, особено не затоа што вакви убави песни ни оставиле.

0: Space Jeans, Дионс, е слушава на 13 степени Куманово, а тука на кафе пауза ни е Лиля и Вели, па фино е кога ќе го фатиш сонцето и да готнеш барем малко от кафето и да одмориш душа од работа.
1: Ей, точно 14-та, пуштай канал 7-7. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 7-7.
6: Слушаш.
5: Работно време на канал 7-7.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари. Второпласираниот 30.000 денари. И третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависности.
12: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и baking bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
13: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: химната на преморените.
1: От Сабрина Карпентер, Busy Woman. Си играл ли штркот бара боја кога беше мал? Епа, време е сега играва да ти донеса и парички да ти се исплати. Од следниот понеделник, секоја утро во утринско шоу со Христина, ќе имаме една мистериозна боја. И ако ја погодиш, добиваш најмалку 6000 динари. Е сега, за да можеш да погодиш која боја е, имаш право да ја поставиш 5 прашања на Христина, кои ќе треба да ги одговори со да или не. Например, ќе има ли на бојата на семафор или на биножито? Или може би некоја домашно животно ја има? Ето, лесно е да се стигне до тие 6000 динари, ама ако си ја прокоцка шансата, следниот играч ќе има опција за поголема сума пари да освои. Ќе се игра во два термини, во 8 и 10, 9 и 10. Пријавувањето веќе ни е во тек со име, презиме, телефонски број како еден цел пакет на Вибер 072-60-77-77. Па, може да се подготвиш и уште сега да се пријавиш, па од понеделник да бидеш меѓу првите кои ќе играат штркот бара боја. А сега Били Айлиш ја слушаме на канал 77.

0: слушаме на хитови. 36 по 13. Дракула зад нас. Е, некој е заљубен души изгледа. Шакира. И тоа пак во спортист. Го замени Пике. Детали? Со кого? Во спорт рапорт за 15 на минути.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: Italijak Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Мегабекс, индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
7: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
8: Volkswagen.
7: 20 години Porsche Македонија.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: хитовски ритъм. Келвин Харис. Blessing и баш нищо, що подситува на лето.
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea.
2: Ракометарите на македонскиот ракометен првак Вардар го претрпе и четвртиот пораз во групата од Лигата на шампионите, откако вчера загубија минимално со 33-32 кај Висла. Во текот на целиот надпревар екипата од Полска беше во постојано водство. Начело на табелата во групата Б се Висла и Нанцо по 6 бодови. Мелсунген има 4, а Вардар е без бод. Следниот надпревар Вардарци го играат на гости против Нант на 21 октомври. ПСЖ го демолираше Манчестер Сити, додека Рома до 84-та минута имаше 3:1 против Реал, за на крајот да загуби со 4:3. Еве ги резултатите од синокешните надпревари во второто коло од Лигата на шампионите. Астон Вила Фенербахче 6:0, Бодо Глимт Борусија Дортмунд 1:0, Манчестер Сити ПСЖ 2:4, Бетис Порто 3:2, Шахтиор АЕК 3:1 и Слован Братислава Штутгарт 0:3. Светската поп-звезда Шакира повторно е актуелна кај таблоидите и тоа повторно со момче поврзано со спортот. Колумбијката, кој има 49 години, овој пат се поврзува со поранешниот NBA шампион Серж Ибака. Гласините добиле потврда откако двојката била видена заедно на неколку настани на модната недела во Париз. Несомнено, спортистите и се слаба страна на Шакира.

0: s Madonna The Weeknd, Popular na kanal 77. Тука стигнаа поздрави од Девит од Германија. Ни праќа поздрав, малку радар контрола на шега и известување дека таму сите брзаат, а сонцето се користи додека го има. Епа Девит, да го искористиш. Голем поздрав до тебе назад. Знаеш, убаво е да се слушне дека се дружиме надвор од Македонија.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
2: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
1: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Таму се израдуваме на сонце, одма облаци. А дали се пријатни или не 12 степени во Делчево, ти си знаеш убаво. Или оние 17 кои ги имаме моментално во Струга, Скопје моментални 16. Немаме повисока температура од 18 степени. Десента баш на најако ни се покажа, нели? Време е за регионални вести. 14.00, да слушнеме што е актуелно во твоја околина.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Нема здравствен случај кај Ива Михајлова. Бегството е поради доаѓањето на лекарскиот тим од Софија, кој што ќе го потврдеше тоа. Министерот за здравство Сашо Клековски предупредува дека Михајлова избегала во Софија непосредно пред најавата за доаѓањето на лекарскиот конзилиум од Бугарија.
13: Бегството е поради доаѓањето на бугарскиот конзилиум. Тука тој требаше да заедно со македонските лекари ги провери наводите на лицето. Мислам дека тогаш ќе излеат работите на видели на какви се. Јас патувам во Софија, ќе разговарам се като со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случај.
12: Бројот на склучени бракови во Кочанско бележи пад, а младите се почесто одлуката за брак ја одложуваат за подоцнежните години. Во Кочани минатата година биле склучени 172 брака, наспроти 184 во 2024 година. Во Виница биле регистрирани 83 брака, во Чешиново Облешево 28, а во Зрновци 11. Истовремено, расте бројот на разводи. Во Кочани лани биле евидентирани 41 развод, во Виница 19, во Чешиново Облешево 6, а во Зрновци 2. Вечерва со почеток во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри. По трет пат пред кочанската публика ќе настапи Бојан Велевски, кој ќе се представи со своето шоу Чат GPT и македонците. Од Кочани, Драган Николов.
0: Здраво друштво, слушаме хитови, довршуваме работни обврски. Вака некако би требало да кренеме енергија. Антонија. И низината специјалиста. Уште еден динамичен ритам на Talk to You. Е вака за старт на попладне со Ангела.

0: Sončev četvrtok i samo hitovi. I na Majt ja slušamo. Ангела тука, здраво! А, Марк Зукенберг стана мета на шеги поради начинот на кој пие пиво. Е, сега додека интернет се шегува на неговиот говор на телото, колегата баже ми објасни дека постојат апликации во кои луѓето ги оценуваат пивата што ги пробуваат. Сега, јас не сум толку комплицирана. Например, за мене добро пиво е оно што не ме тера на ждригаги, тоа е тоа. А апликацијата како функционира баш?
1: А, другарите ја користат апликацијата, таа се вика Untapped, преку неја се надпреварува така што кога дегустираат ново пиво, прво го сликаат, го постираат на самата апликација и потом му оставаат рецензија од 1 до 5.
0: О, тоа како изгледа фашата, зове шишата или како е внатре, па, дали им е вкусно?
1: Па да, самиот вкус, да. Потоа собираат различни беджови, како некој начин се надпреваруваат кој повеќе ќе проба различни пива.
0: Па искрено, ово изгледа како пивска игра. И, значи, на еден начин, користејќи апликацијава, оставаме својвидни рецензии за пивото. Па затоа велам да ја свртиме малку тема во друг правец. Во стилот, ако пивото што најчесто го пиеш може да ти остави рецензија, што би ти напишало на тебе? Да се пошегуваме онака малку на наша сметка на Viber 072-60-77-77. Например, јас би добила рецензија во стилот Машала, машала, добро си како за женско.

0: Bleeding Love, канал 77 и само хитови. Интернет гори од шегите на сметка на Марк Зукенберг, како пие пиво. И рака на срце, ама според реакцијата, очигледно човеков не го пие или не сака. Ама затоа, пијачите на пиво, кои го сакаат и милуваат, користат апликација при која забележуваат реакции, ставаат рецензии на сите пива кои што ги дегустираат. Па јас велам да ја свртиме работава малку и да видиме. Ако пивото, што најчесто ние го пиеме, може нам да ни стави рецензија, што би пишувал? Јас за мене реков во стилот рецензија машала, машала, добро си коза женско. Например, шеќи пишува пијан сум за да разберам што ми пишува на рецензија.
1: Рецензијата за Фадил, овој не пие од мене, туку живее со мене.
0: Машала, машала и за Фадила. Лела и Даре Едор, вели, а лал да ти е, бе, кај ме собра во толку литри.
1: За Горан, Топоганов е супер. Визга.
0: Се пронајдовме ние пиво пијачи, бе, во муабетов. Ништо тоа беше момент кој треба малку дели да се пошегуваме на наша сметка. Луѓе, фала што пишувавте и мислам дека за муабетов треба на after work на поедно да отидем, а?
2: Кажи ми, до кое ниво, не на старост, туку на зрелост, имаш стигната, како се чувствуваш?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Не на две ли има стигната до тоа ниво, да во главата е младич, но вели телото тешко го поддржува. Хијале, вели стигнав до ниво на Алцхаймер. Ја заборавив жена ми, тргнав на свадба, па се вратив на пола пат. Потоа имам Александра. Вели, сум созреана до ниво што кога ќе излезам надвор, фантазирам колку би ми било убаво да сум дома.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
4: Јамди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Gold Slot Club. Секоја недела нов Gold Slot милионер.
6: Секоја недела нов Gold Slot милионер.
5: Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Gold Slot Club. Твоето срекно место.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, може, може. Ако може, може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Mint SN.
11: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
14: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
15: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Застина со обраќајот имаме на улица Лаботинска кон Голема Ричица. Падот моментално во прекин поради случајна сообраќајна незгода или несреќа, па користете алтернативен пат. Ова пред 15 на минути Вукри ми го дојави. Фала за информација и за тоа што се грижиш за останатите што возат во наше друштво. Е сега, ако имаме ажурирана вест или нешто што конкретно се случува на твоја релација кај што си сега, слободно. Пишувај, дојави, помогни некому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Aeroplane. B.O.B. Само хітові за попаднем на Feel Good. Три работи. Прва работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека овој викенд 16 и 17 треба да го резервираме за Штип Fashion Days. Втора работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека актерката Хилари Спонг, а значи позната по филмот Милион долари бебе, на 52 години го очекува своето трето дете. Има 3-годишни близнаци, а ова ново доаѓа во декември. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека германец во последен момент уплатил ливче од 36 евра и 80 центи. Знаеш колку освоил? 120 милиони евра. И знаеш што е најинтересното? Ако му ги исплатат парите, да речеме, во банкноти од по 100 евра, па нема да му ги собере во 24 куфери. Слушай
1: гласно. Дечки, музика топ, екстра сте. 77, само хитови.

0: Lil Nas X, hit кој денот го прави поубав. Барем вака за Мики од Скопје. Да подсетам само дека сме лајв на radio.kanal 77mk, Лирот, каде имаш 14 различни музички варијации. Сакаш да слушаш их само македонско, канал 77 Микс. Што ти душа сака, која музичка верзија од тебе да ти треба, ќе ја најдеш таму. radio.kanal 77mk. А овде, остануваш? Ечи ране следен со Perfect.
1: Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор. Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо

0: Сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
2: На прошетка си, уживаш во денот и забележуваш угинато диво животно или животно кое што се однесува невообичаено и агресивно. Твојата прва реакција е клучна. Не го допирај животното. Тоа може да биде заболено од беснило, смртоносна болест која се пренесува преку каснување, крв или плунка.
3: Биди одговорен. Веднаш пријавија точната локација до Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар. Твојата пријава е важна и се наградува со 500 денари. Програмата за надзор на беснилото е поддржана од ЕУ.
4: Скопје, подготви се за најлудиот предновогодишен спектакал. По 8 години Тара продукција ја носи балканската музичка икона Лепа Брена во Скопје. На 18 декември во Теарена Борис Трајковски те очекува вечер исполнета со безвременски хитови, емоции и незаборавна атмосфера. Близнети на makatiket.mk.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се на полно енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.

0: Norva Jean Martin. Zajedno s Offenbach. Za popladnevno feel good Ivo popodne s Angela. A grupu učenici od Skopje bile fizički napadnati za vremena ekskurzija v Ohrid. Detaljite zova i povekje gimame vo vesti za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Postojат компанији кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Дирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
6: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце по облаци, сонце по облаци и така најизменишно, без дошт. А сега дека е нешто пријатно на 12 степени во Берово, например, не можам да кажам, па студи, студи. 17 степени моментално Битол, а 17 во Скопје, за денеска максимални 18 во најава и врнежи за утре, па дури врнежи од снег на планините. 15 часот, време за вести, време да се информираме што е актуелно денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Ива Михаилова и незинеа татко, кој исто така е во бегство во Бугарија, кога тогаш ќе одговараат? Рече во одговор на новинарско прашање премиерот Мицкоски, кој денес за прв пат го коментираше случајот.
14: И родителот, кој што треба да одговара пред македонските власти, и Ива, која што треба да докажува својата невиност, ќе одговараат. Кога? Тогаш. Жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сфаќа штетата која што самата себе се прави на меѓународен план. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја ослужи казната, тие од него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
13: За престојните избори во Србија на 25. октомври во Македонија се пријавиле 1438 гласачи. Ова е дел од рекордната бројка од над 100.000 српски државјани, кои ќе гласаат во странство на вкупно 93 избирачки места. Група ученици од Скопје биле физички нападнати додека биле на екскурзија во Охрид. Инцидентот се случил вчера после полноќ на улицата Свети Климент Охридски. Напаѓачите ги пресретнале учениците додека тие се движеле заедно со нивните професори. Полицијата работи на расчистување на случајот и најавува соодветни пријави.
0: Здраво! Имам идеја што можеш да правиш вечер, поподна, утре, за викенд. Три информации, три настани, нешто што може би ќе ти се допадна, ама за десетина минути.
15: Ова е сад.
16: Слушай гласно. Ми паш рака и секојаш така,
17: даш на кого сум. Канал 7-7.
18: Само хитови. Ми

0: Billie Eilish. Baš nikako chill i relaksira. 10 po 15.
1: Kanal 77. Denes vo Makedonija.
0: Ако се уште немаш баш некои планови за вечерва, во Национална опера и балет се случува Скопскиот джез фестивал и почнува од 20 часот. Кој сака афтер парти или журка по понок на со джез, ќе има и на малата сцена.
1: Утре.
0: Ако викендов ти се оди некаде, а немаш баш план, од 16. до 18. октомври во Македонското село на Водно те очекува Винофест. 3 дена македонско вино, музика, традиција со 15 винари и 15 изведувачи. Со близница да добиваш и чаша, па е можност да дегустираш неограничено. Е, сеја може да наздравиме за викендот.
1: За викенд.
0: Светската хит комедија «Тепихот» на Биг Лебовски пристигнува на македонската театарска сцена во продукција на Алтернативниот театар «Пробата». Премиерата закажена за утре во 20 часот во Славенски универзитет Свети Николе, а на 17 октомври во сабота гостува во Народен театар Штип. Билети

0: attention. Charlie put be show на канал 7-7. И аз съм Ангела, а утринава возима на работа со Христина. И сега трябваше да дадеме забавни моменти. Знаеш, оно кое треба да се преиспитаме сами себе и да си я разкажеме ситуацията, кога у ствари сме сватиле дека сме зрели луѓе.
1: Нена, вели, има стигнато до тоа ниво, да во главата е младич, но вели, телото тешко го поддржува. Хијале, вели, стигнав до ниво на Алцхаймер. Ја заборавив жена ми, тргнав на свадба, па се вратив на пола пат. Потоа имам Александра. Вели, сум созреана до ниво што кога ќе излезам надвор, фантазирам колку би ми било убаво да сум дома.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Канал 77. Кафе.
3: Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме пред гостиварската патарина според дојавата на нашиот репортерот Терен Данијел. Данијел, фала ти за тоа што се грижиш за останатите кои возат во наше друштво и сподели информација. Инаку секој како Данијел може да ни биде репортерот Терен, може да ни каже што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Rivers. Ако ќе ти треба малку љубов, добра енергија и подсетник дека најубавите работи се чувствуваат, е, тука имаме Show Me Love. Само прво. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека астролозите направија една листа со најголимите цици во зодијакот. Вели топ 3, тука се Јарец, Биг, Девица. Абе, секој динар има важен. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека лугар во Париз би можел да се соочи со затворање ако не се обнови. Директорката предупредува дека се потребни 1 милијарда евра за реконструкција и тоа поради застарена инфраструктура, гужви, па и безбедностни проблеми. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во сабота 17 октомври Калиопи ќе ни пее во живо во Арена Борис Трајковски Скопје. Една вечер, еден мукен глас и хитови што сите ги знаеме.
1: Ова е сен.
2: Слушај класно. Where's the MC?
1: Канал 77.

0: Чипс Фанки од Макс Струмица.
1: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Спречи го ширењето на африканската чума кај свињите. Болест смртоносна за домашните и дивите свиња. Не представува опасност за вас, но причинителот е исклучително отпорен и можете да го внесете или пренесете преку облека, чевли, опрема и возила.
5: Едно ваше невнимание може да предизвика катастрофални последици кај домашните и дивите свиња. Во природа не расфрле остатоци од храна. Не ги храни домашните свиња со помии. Почитувај ги биосигурносните мерки на фармите за свиња и во ловишта. Ако одиш на лов, избегнувај контакт со домашните свиња. Спречи го контактот на дивите со домашните свиња. Загради ја фармата. Пресоблекувај се при секој влез и излез од фармата. Африканската и класичната чума имаат слични клинички знаци. Затоа секој сомнеш на болест, пријави го во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар.
4: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
6: Под отворено небо.

0: покрай Тивко езеро. Вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Da, so ovaj hitno značilo 15 pred 4, pri kraj na ravotno vreme sme zdravo društvo. Знам дека ситно бројме додека да завршиме. Е, ваква е ситуацијава на Вики од Скопје. Или, ајде уште десетина минути и домче. Ете, поздрав за неа, прашав четвртог попладне каде си, што правиш? Па овој хит го посветувам на Вики за полесно чекањето да помине.

0: Crno na bilo sa Michael Jackson, kanal 77, samo hitovi, pa i ovi što slijedi. Never mind, I'll find someone like you. Adel. Taman za četvrtak popodne. Cijelosno za 3 minuti posle vesti. Popodne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Max Strumica. Besminjala se, moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini da Max, ne. Začini Max, jednostavno, nezamenljivi.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavim. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: Винтинс. Осигурителен брокер. Винтинс.мк или на 151 07. Винтинс. Повеќе од осигурување.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака от бучен косяк. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи всекой ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака от бучен косяк. Со традиция, автентичен вкус.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
4: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Сончево со мала умерена облачност, дува силен ветер, претежно северко, па в јуније 20, максимални ние ги часуваме како 20. А можам да замислам само како е во Гевгилија, кој ќе дубне, например, на моментални 16 степени или моментално Охрид 13. Скопје 17, најава за температура од 0 до 9 степени вечер и рано на утро. И најава плюс за дошт утре, ама стабилизирање на времето од утре. Време е за вести, да слушаме што е ново, што е актуелно, што има да ни каже Златица.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Со панел дискусија собранието денес кога одбележа меѓународниот ден на белиот стап. Министерката за образование и наука Весна Јаневска нагласи дека владата во континуитет и засилено инвестира во лицата со попреченост.
7: Ова учебна година ја почнавме со најголем број образовни асистенти досега. 1602 образовни асистенти во основното и 176 во средното образование, што значи над 1800, што е рекорден број. Паралелно ја продобруваме пристапноста во училишните објекти. Воведовме две нови категории студентски стипендии наменети за студенти со попреченост и со ретки болести.
6: Премиерот Христијан Мицкоски смирува дека до крајот на годинава нема опасност од недостиг на дизел гориво во државата. По состанокот со најголемите трговци, тој најави можно рестартирање на рафинеријата Окта, со цел да се осигура енергетската стабилност на земјата. Бугарските власти се уште не преземаат никакви мерки за да утврдат каде се наоѓа Ива Михаилова на територијата на земјата. Откако македонското МВР побара нејзина меѓународна потрага со цел апсење и екстрадиција. Нивниот одговор е дека барањето за екстрадиција е неприфатливо, бидејќи според уставот не се екстрадираат бугарски државјани во земји кои не се членки на Европската унија.
5: Здраво друштво, возиме кон дома, слушаме хитови. А знаеш кога некои луѓе ќе се заминат од нашиот живот, остануваат спомените. Ама и песните што не погодуваат во срце кога мислиме на нив. Еве Адел, Someone Like You. Здраво.

11 по 16. И си играл ли штрък от бара боя, кога беше мал? Е, време е сега да играме. Това игра от детството, ама на начин, що ке ни се изплати. Значи, от следният понеделник, всекое утро в утринско шоу со Христина, ке имаш една мистериозна боя. И ако я погодиш, добиваш най-малко 6000 динари. Значи, за да я погодуваш боята, имаш право да поставиш пред 5 прашања на Христина, која така ги говора само со да или не, и може да бидат во стилот тали бојата ја има на виножитото. И сега, ако успееш да ја погодиш бојата, 6000 динари се твои, ако не, сумата расте за следниот играч. Ти се игра во два термини секој утро, од 8:10 и 9:10, затоа побрзај, пријавите се во тек, име, презиме, телефонски број, како цел пакет ми требаат на Viber 072 60 77 77. Ајде, пријавувај се и

0: Относително е кој што преживува четврток попладне. Сабајба од Destiny's Child за нас. А кој чека бебе на 52 години? Ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денес када откако ќе провериме и како Македонија вози.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
11: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, имаме релација Велес Неготино во близина на бензинската. Ери се дојави вака, па фала те што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Сигурна сум дека некому помогна со твојата дојава. А секој што сака да користе, да ни биде репортер од терен, може да ни пише што се случува на релација, каде вози, каде треба да пазиме, дали на радар, гужва, застој во сообраќајот поради било која причина, ете го Вибер. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Petera. Duper se ova. I Maja koja je pišela, au, hitov stvarno denot mi gora zubovi. Prva работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека овој викенд 16-17 е резервиран за Штипишан Дис. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека актерката Хилари Свонг, која е позната по филмот Милион долари биве, 52 години го очекува своето трето дете. Има 3 годишни близначиња, а ова ново доаѓа во декември. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека германец во последен момент уплатил липче на 36 евра и 80 центи и усвоил 120 милиони евра. Сега, знаеш што ми е најинтересната работа? Дека ако, например, парите му бидат исплатени во банкноти од по 100 евра, нема да му ги собере во 24 куфери. Поплатме на канал 77.

0: Maroon 5. This Love. 37 po 16.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kurs sporta je sto anđela.
0: I to je samo po zvuk. Znači, nemaš slika, ima samo ton. Pojačaj radio prijemnik i ja spuštam zvuk, a ti treba da pogodiš za koji sport stanova zbor. 3-4, puštam! Što misliš deka tuka se igra? Viber 072-60-77-77. Aj, baš me interesira, koji prof ke pogodi?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил,

0: udobnost i dobra energija.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Megabex industrijski jumbo vreki vo različni dimenziji za poveće godišnja upotreba. Megabex Delčevo 070-384-806.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Скопје, подготви се за најлудиот предновогодишен спектакл. По 8 години тара продукција ја носи балканската музичка икона Лепа Брена во Скопје. На 18 декември во Теарена Борис Трајковски те очекува вечер исполнета со безбременски хитови, емоции и незаборавна атмосфера. Влезете на makatiket.mk.

0: energija na maksimum. So Don't You Worry Child. Imamo samo hitovi za popladnevno feel good.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kuj sporte, sto anđela.
0: Znači, moment od igrata je to, što ja spuštam zvuk. Ti nemaš slika i samo po to treba da pogodiš. За кој спорт станува збор? Стефан е за формула. Далибор исто. Ама најпрва. Погоди Дона. Значи, друштво, браво за сите формула баравме денеска. Инако Формула 1 се враќа во Африка по повеќе од 30 години. Руанда потпиша 10-годишен договор, а првите трки се очекуваат на почетокот 2030 година. На нова патека, што допрва треба да се изгради.
1: Попладне на канал 77. Со

0: duele al corazón.
1: Yo quiero acabar.
0: Samo hitovi na radio.
1: Ese sufrimiento.
0: I popladnem no feel good, ovo što sledi. A zvuči vaka. On mu tatira da tanzuvaš. Shakira, Burn a Boy, Daj, daj, posle vesti.
2: Popladne na kanal 77.
1: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano od Eurolink osigurovanje.
3: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрудри прекривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.ком.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Уште малку и ќе се стемни. Така да, ако има некаде сонце, случајно треба да се искористи квалитетно. На моментални 15 степени Дојран, например, 13 Прилеп, 16 Скопје. Брича северко денеска во Македонија, а максимални 20 беа во најава. Дошт од утре, а богоми на планините и снег. 17.00. Време да се информираме, да ги слушаме новите вести.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Нови мерки за поддршка на жените земјоделки најави денес од Струмичко министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Меѓународниот ден на руралните жени 15 октомври. Годинава се одбележува под мотото «Руралните жени земјоделки се грижат за мајката природа», а со тоа се истакнува нивната важна улога во производството на храна.
6: Предвидени се до 360 000 денари по корисник за опрема за преработка и доработка на примерни земјоделски производи и за услуги за проведување на деловниот план. Според условите на повикот, може да аплицираат регистрирани стопанства, чиј носител или член е жена. Рокот за аплицирање е до 13 ноември.
5: Од март следната година, Македонија повторно ќе биде директно поврзана со Обединетите Арапски Емирати. Авиокомпанијата Fly Dubai ќе лета на релација Дубај-Скопје три пати неделно. Оваа линија се очекува значително да ги олесни трговските врски и да го зголеми бројот на туристи во двата правци. Цените на нафтата на светските берзи бележат значителен пат. Нафтата Брент се продава за околу 104 долари за барел, додека американската сурова нафта падна под 95 долари. Главни причини за ово олеснување се новите рути за испорака од Саудиска Арабија и активирањето на државните енергетски резерви.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Слушаме хитови. Креваме енергија со Шакира, Burna Boy.

0: Jesensko druženje. Idealno je da šetneme nekada. Ja, može bi da počneme da planirame jedna tura, na primer, do Dubaji. Što mi veliš za ovo? Da, ok, ide, a?
1: Habibi, come to Dubai.
0: E pa, mar 27. imame direktna aviolinija od Skopja. I to so 3 leta nedelno. И сега, кога љубовта, ќе ти го помати разумот. Срцето ќе почне да игра побрзо од тебе. Бионси и Джей Зи за во таква ситуација со Crazy in Love. Ladies and gentlemen. Yes.
2: What up, this is Jay-Z.
3: What's up, y'all? This is Beyonce.
4: Твоите омилени хитови.
5: Канал 77.
4: Само хитови.

0: Counter-X, Golden, Kyle 77 i samo hitovi za popladnevno Feel Good. Jedno istražuje od strana astrolozite koji bili ima tri najciciji znaci vo zodijakot. Ajde da probam te na Viber 072-60-7777. Što misliš, koji horoskopski znaci se najciciji? Ajde ti piši mi prvo mislenje, a koji se... Јас ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Христина те додаде во групата. Утринско шоу со Христина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел што сидат од трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјан, кој што пробува се протне нископски вегужи по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Христина. Груп Нјоткет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Телеком.
6: Та е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Та е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте пригледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
9: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
10: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме предпоследна патарина кај Скопје. Ангел, фала ти што дујави за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инако, секој како Ангел може да ни биде репортер од терен, може да каже што се случува на релација каде вози некому да помогне. На Вибер 072-60-7777. Среќен пат!
1: Ново на

House. Едно евровизијско музичко парче. На 29 по 17. Три работи. Прва работа што вчера, не денеска, ја знам, е кои се најцитиите во астрологијата, т.е. во зодијакот. Прашав за мислење. И сега, Ерджон вели, тоа се гарант бодулиите за зорица, вага и риби. А суштината, според истражувањето на астролозите, тоа се родените во знак јарец, пик, девица. Тоа работа што вчера не, денеска ја знаме дека лувар во Париз би можел да се соочи со затворање ако не се обнови. Директорката предупредува дека се потребни 1 милијарда евра за реконструкција поради застарена инфраструктура, гужвите и безбедностните проблеми. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека во сабота 17 октомври Калиопи има концерт во Скопје. Борис Трајковски, една вечер, еден мокен глас, хитови што сите ги знаеме. А го знаеме и овој да го запееме? Злато Лозановски. Заедно со 2 бона. Минус и плюс во комбинација со Вана Найлхорн.

0: Бабона. За попаднем на филку тук на канал 77. И сега имам еден тест за тебе. Нешто што верувам дека ќе те прати години наназад и ќе те посети на еден мобилен уред. Што звонеше вака? Можеш ли да се сетиш кој модел на телефон го имаш во висок? Вибер 072-60-77-77.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
7: Зошто далеку кога најдоброто е дома. Термал Лукс, хотел и спа, релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
8: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица. Ова е сен.
1: Слушај гласно.
15: Само хитови.

Lady Gaga, Paparazzi, 15 минути пред 18. Имавме една мисија за денеска. А тоа беше, според саундот, да погодиме за кој мобилен телефон, т.е. за кој модел станува збор. Те подсетува ли дзвонењето на некој конкретно? Источијашки вели Alcatel 360, па Jimmy Samsung A52, а Monster е за Nokia 6110. И Monster беше најблиско до тоа што го баравме. Nokia 3310. Е, тоа беше звукот кој го слушавме многумина, затоа што пред едно 30-ти на години тоа беа најпопуларните модели на телефони. И знаеш ли дека годинава одбележуваме 30 години од првото ало кое сме го направиле на мобилен во Македонија? А славиме и 35 години Телеком, кој ни се верно друштво секој ден, меѓу 17 и 18, заедно со ние слушаме само хитови. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Man at Work. Down Under. Завака да заокружиме попадна с Ангела. Ревека Следна, аз и ти, живи здрави, утре от 14 се слушаме и велам главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал 77, денеска 15 октомври 26-та. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано от Телеком.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
0: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka, со тебе во секое време.
2: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Здраво. Сонце уште имаме. Ама имаме и ветер. И моментални 11 степени во Кратово, 14 во Гевгелија, Скопје не слуша на моментални 16 степени. Еам утре сонце слабо, дожлив петок, уште постудено и на планините. Ке фати и снег. 18.00, што се случило денес, ке ни каже Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Невролошката состојба на Ива Михаилова не била животна загрозувачка, ниту водела кон траен инвалидитет. Вака вели доктор Иван Барбо во емисијата Претрес. Според него, третманот во Бугарија бил само можност, а не и медицинска необходност.
10: Ја знам дека она има два пасоши, има осигурување во Бугарија и логично беше да предложам да го продолжи лекувањето во Бугарија, за да не биде изложена трошоци на приватни и сето тоа. Можно имало ли тука вредена симулација од нејзина страна? Сега гледам се движи, значи ги нема тие симптоми што ги имаше тука кога ги имаше. Никој па таа не била во состојба да толку да се влоши, бидејќи таа беше посттравматска повреда и невропатија што се лекува. Не беше она ниту витална загрозувачка, ниту во тешка невролошка состојба што би довела до траен инвалидитет.
9: Германската компанија Кромберг и Шуберт влегува во нов инвестициски циклус во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски најави отворање на 2000 нови работни места за производство на делови за автомобилскиот бренд Ауди. Официјалниот договор меѓу владата и германскиот инвеститор беше подпишан денеска. Државниот завод за ревизија утврди низа неправилности во Општина Кичево за 2024 година. Извештајот открива неусогласеност од 533.000 евра во сметководството и милионски инвестиции реализирани без план. Ревизорите нотираат и слаба наплата на даноци, како и запуштени капитални проекти кои чинеле стотици илјади евра.
3: Хана. Соја Бека.
0: Здраво, здраво. Еврото падна на најниско ниво од мај, не дозволува и така да падне твојата енергија. Знам дека сме при крај на денот, ама ајде, да ја одржиме со хитови. Добра вечер!

Taylor Swift. На два дена до незиниот настан на гала вечер во Лос Анджелес. The Fate of Ophelia беше ова. Ова е вечер со Ребека. Си чекали скоро на Патарина? Обично во петок, после работа, нели? Таа на Миладиновци кога излегуваш од Скопје. Епа, тие гужви би требало да се намалат со оглед на тоа што се размислува за нов систем на плаќање. Наместо да застануваме на рампи, ќе плаќаме според изминатите километри со електронски тагови што ќе бележат каде сме влегле и каде сме излегле од автопатот. Ама за ова веројатно ќе треба да почекаме, бидејќи прво се планира да се воведе на патот Кичево Охрид, а потоа и на коридорот 8. До тогаш, нервозата и нетрпеливоста од чекање ред на Патарина, ќе се обидеме да ги облажиме со она што навистина помага да ти помине времето. Со хитови!

0: Хитот на Стела Лефти. Жал, кога слуша се на преубава гледка, но прекрасно за едисанце од која ми прати фотка на Вибер и вели се прибираме од работа. Таман време, 19 минути по 18, време за одмор. Ама ако си од тие кај кои телото може би одмора, а главата ги врти сите работи што треба да се завршат до утре, епа, добре дојде во клубот на анксиозноста. Овој хит е за тебе. И за многу кратко ни доаѓа на радио.
1: Кажи ми, до кое ниво, не на старост, туку на зрелост, имаш стигната, како се чувствуваш?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Не на две ли има стигната до тоа ниво, да во главата е младич, но вели телото тешко го поддржува. Хијале, вели стигнав до ниво на Алцхаймер. Ја заборавив жена ми, тргнав на свадба, па се вратив на пола пат. Потоа имам Александра. Вели, сум созреана до ниво што кога ќе излезам надвор, фантазирам колку би ми било убаво да сум дома.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе, не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
9: Огромен 7% кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes, слушаме на канал 77. Ова, зиди сунцево надвор, Ептен почна да фърчи по сторинја и по инстанти на инста. Јас во студио, за жал, не го гледам, па ако имаш фотка, испрати ми ја и ти на Viber 072-60-77-77. Вечер на канал 77.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Замислија својата иднина.
5: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс.

0: вашиот сладок избор.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.

0: за сите нешто што веќе ни се навик. Антони и Пајак на точно 13 минути пред 7. Шакира има ново момче и повторно спортист. Нешто повеќе за ова, слушни од Златица.
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Ракометарите на македонскиот ракометен првак Вардар го претрпе и четвртиот пораз во групата од Лигата на шампионите, откако вчера загубија минимално со 33-32 кај Висла. Во текот на целиот надпревар екипата од Полска беше во постојано водство. Начело на табелата во групата Б се Висла и Нанцо по 6 бодови. Мелсунген има 4, а Вардар е без бод. Следниот надпревар Вардарци го играат на гости против Нант на 21 октомври. ПСЖ го демолираше Манчестер Сити, додека Рома до 84-та минута имаше 3:1 против Реал, за на крајот да загуби со 4:3. Еве ги резултатите од синокешните надпревари во второто коло од Лигата на шампионите. Астон Вила Фенербахче 6:0, Бодо Глимт Борусија Дортмунд 1:0, Манчестер Сити ПСЖ 2:4, Бетис Порто 3:2, Шахтиор АЕК 3:1 и Слован Братислава Штутгарт 0:3. Светската поп-звезда Шакира повторно е актуелна кај таблоидите и тоа повторно со момче поврзано со спортот. Колумбијката, кој има 49 години, овој пат се поврзува со поранешниот NBA шампион Серж Ибака. Гласините добиле потврда откако двојката била видена заедно на неколку настани на модната недела во Париз. Несомнено, спортистите и се слаба страна на Шакира.

0: Ed Sheeran. Звук и Ангела слушат канал 77 во една преубава атмосфера. Зари сонцето е навистина прекрасно надвор. Фотките што и двајцата ми ги пратија на Вибер дефинитивно го потврдуваат тоа. Поздрав, дечки!
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
1: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, може, може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
10: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
14: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
15: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Заеди сонцето ни донеси малку студенило. Температурите веќе одат надолу. Еве, во Битола сме до 11 степен, стигнати Стилмица исто толку 11, Скопје не слуша на 2 степена повеќе 13 таму. Нокеска ќе биде уште постудено, гледам овде на мапата, температури околу нулата, а утре дошт. Здраво, здраво. 15 и денес, кој се еде плата, кој веќе потроши, ама во која екипа и да си, можеш да си се почестиш барем нешто ситно вечерва, заслужуваш. А ако ништо друго, едно кафенце, топло чоколадце или некој коктелче, ако уште си во некој елитен мут. Ме понеси мене, ке речев на тераса, ма очигледно ке мора под кевенце со оглед на температурите. Секако, во друштво на нашите хитови. Вистински релакс со Teddy Swims во продолжение.

0: На 11 минут и по 19. Настя, Митя, Ребека тука. Добра вечер и добре дойде.
1: Вечер с Ребека.
0: Ти завърши ли работното време? Или работиш втора? Баш прочитав една обява на Инстаграм. Вели, времето на работа минува како 6-ти час во петок. На втора смена, јас би додала. Ајде да чувам како тебе ти помина, како ти минува времето на работа. Со што би споредил? Да ја дополниме реченицава. Времето на работа минува како? Што? Вибер 072-60-70-77 или преку radio.kanal 77.mk. Само хитови.

0: Harry Styles, 19:19. American Girls. Вечер с Ребекой. Ти завърши ли работното време или още трае? Ако го трае, што били на објава на Инста, минува како 6 час во петок. А како на друг начин ти би ја дополнил реченицава? Времето на работа минува како што? Вибер 072-6-77-77. Давид вели, времето на работа минува како воз до Драчево. Споречко малку да не е. Јосиф ми напиша, времето на работа минува како процесот Македонија во ЕУ. А добро знаеме колку бргу во наводници е ова. Останатите да ја дополниме реченицава. Времето на работа минува како што? Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
5: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Ова е сен.
12: Време е за нови битови.
11: Нови спомени. Само

Четврток денес, овој хит на Pink е причина плюс да си го завршиш со Канал 77 и нашите одлични хитови. Ти заврши ли работното време или уште трае како шести час во петок, што вели една објава на Инста што ја прочитав вчера? А како на друг начин ти би ја дополнил оваа реченица? Времето на работа минува како што? Никола вели како расипан автобус. Ова не се мрда ми се чини, не да минува. Греса ми напиша, времето на работа минува како изградбата на автопатот Охрид-Кичево, а ова ич не е брзо. Или со враќање на компарација Делена, та вели како возење по патот Битола-Прилеп. Анита, времето на работа минува како последните 10 дена во јануари, а тие па која ќе дојдат 100 века ти се чинат. Елена вели, времето на работа минува како полжав. Споричко, нема што, тоа е заклучокот. Сите што во моментов се чувствувате вака, издржате, бодри ме до крај на работна, до работна смена, до втора смена, до крај на работно време со хитови. Фала, дечки!

0: Енрике Иглесиас в нашето четвърточно вечерно дружение. 23 минути Дулсо. Дулсо беше зафатен или зафатена с обръзки. Сега е време да видиш малко со себе, како Сабрина Карпентер. За кратко ја слушаме Busy Woman на радио, а до тогаш еве едно прашање за размислување од Христина.
1: Кажи ми, до кое ниво, не на старост, туку на зрелост, имаш стигната, како се чувствуваш?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Не на две ли има стигната до тоа ниво, да во главата е младич, но вели телото тешко го поддржува. Хијале, вели стигнав до ниво на Аутсхаймер. Ја заборавив жена ми, тргнав на свадба, па се вратив на пола пат. Потоа имам Александра. Вели, сум созреана до ниво што кога ќе излезам надвор, фантазирам колку би ми било убаво да сум дома.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: сајца Аџико Хоум Центар.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години. Форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на Форма Нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша Форма Нова.
5: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и

0: Јалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Берово.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Ова е есенца.
5: Секоја е

Шишки настрана и пеглана коса, сите гледаа Vampire Diaries и носеа скини джинси и конверс патики. Тоа беше таа 2011-та, а во тоа време ни е овој хит на Capital Cities, Safe and Sound. Ако сакаш да слушаш повеќе хитови од тоа време или нешто постари, некои милениумски лексију, можеш да си пуштиш на radio.kanal77.mk, можеш да си пуштиш и Deep House музика, нешто актуелно, македонско може би. Четвртокот се завршува со музика што тебе ти е померак, а таква дефинитивно имаме на веб-плеерот на radio.kanal77.mk. Отвори, провери и кликни на една од 14-те радиостаници.

0: Сија, за да заокружим уште едно вечерно дружење на канал 77. Фала ти што беше тука за муабет, за хитови, за добра енергија и верувам дека и денес успеавме во тоа да ти ја подкренеме енергијата. Јас те чекам и утре во овој термин 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 15 октомври 2026. Чао, чао! Шокодара боја,
1: која боја? Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Левена Колор. Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија. Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
5: Гладни за победа? На 17 октомври во East Gate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на East Gate Mall.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Ова е сад. Слушай гласно. Ми пожарка и секој штарка
11: дажа кога сум. Канал 77.
12: Само хитови.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: No bravo, Sukča, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: 16. октомври. Голд Фелиција Битола. Либеро Бенд. Три причини да не останете дома.
4: Илјада и мала, илјада и една намера.
3: Ве очекува вечер со одлична музика и атмосфера во која ќе сакате да останете до крај. Почеток во 21 часот, влез 300 денари. Резервации на 075-316-974.
5: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
6: Ова есен Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
7: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
8: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
10: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.

0: сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Мегабекс индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
3: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија,

0: sladoletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
1: Kupja, podgotuj se za najludiju od pridnovogodišan spektakl. Po 8 godini tara produkcija Janusi Balkanskata muzička ikona Lepa Brina, Bost Skupje. Na 18. dekembri od Arena Boris Trajkovski te očekuva večer ispuneta so bezvremenski hitovi. Emocije i nezaboravna atmosfera. Bliznici na makatiket.maka.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Која е та?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
6: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
7: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Нашето Скопско со свеж изглед.
11: Ако може, да може. Ако може,
10: Скопско. И се е можно.
12: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 85 8428.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Огромен 7-100 кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетет, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7-100 кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: 91.7.
1: Слушай, классно.
2: Hello.

0: Ready. Ова е Kala
1: 87.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Која е та?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Слушаш. Сама.

0: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Адреналин. Стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: I'm Kevin from Tame Impala.
3: Novo na
4: Team Impala.
5: Loser.
6: Canal 77.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Точекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.мк.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.